0: izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

0: Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.
2: Stani Boras, širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Danas se liječimo muzikom, prije svega znate i sami, muzički prijedlozi od 11 pa do podneva, šaljete ih na 828828 i na našu Facebook stranicu, kao i sve ono o čemu želite da pročavrljate sa nama. Ja spremila svega i svačega, ne zaboravite one besplatne aplikacije i radio prijemnike da nas slušate, bigportal.ba da nas možete čitati. A o čemu ćemo danas? Kažem, svega i svačega pomalo o jeseni i nekim dobrim stranama. Iste pijucka ćemo pričati o dobrim ljudima, putovati, malo ludovati jer i to je u redu. A svašta nešto ima. Evropljani, kaže, sve više vježbaju. Mi ili nismo Evropljani ili ne pratimo fabulu sadržaja radnje. E onda sam vidjela juče nešto, pa razmišljala i sama na tu temu prijateljstva, rodbinske veze, svašta nešto, kaže, kako reći prijateljici da je momak, odnosno suprug, vara ili da je neko ogovara. Treba li se uopšte miješati u takve stvari i stati između dvoje ljudi, svejedno koja je njihova funkcija u životima, pa da li se ogovaraju, da li se varaju, da li se postoji li ispravan način, biste li vi željeli da vam to neko kaže ili biste se ljutili ili šta bude kad se to dvoje pomire i smire i ko je onda kriv u toj priči? O ženama i vožnji, ko zna šta će još da iskrsne na ovoj mojoj listici, ali pošto imam more reklama, moram da požurim i sa porukama. Naši dragi Jasna i Joca se javljaju iz Dubice, kaže, jesen stiže, Dunjo moja, kao u onoj divnoj pjesmi, da svirajte mi, al polako. Lakše ćemo premostiti ružna vremena koja nam dolaze do sljedećeg ljeta uz naš dragi Big Radio i omiljena lica pred mikrofonom. Hvala vam puno, Zagrada ide u Dubicu, iz Dubice u Prijedor, tamo nam je Jelena. Jel ovo Sana Jelena? Divno izgleda. Ružica pozdravila iz Bugojna, jedna muzička, i kaže, u buduće ko mi krene u goste nek ponese 2-3 litre dizela umjesto keksa, kafe i soka, pa izaći će ga jeftinije, a nama dobro doći. Almir se javio iz Sarajeva, Senada nas sluša u Austriji, kaže, da počnemo ovaj dan sa onim lijepim jesenjim notama i ljudskom toplinom, tako bi trebalo. Onaj ko te naučio da se kroz život bori sam, ne pita kakva je borba, samo stisne zube. Ne treba ništa sam, Ina. Zato valjda imamo neke drage ljude oko sebe. Pozdrav ide u Vitinu, iz Vitine u Bugojno do naše Tahire. Tu nam je i Goca. Samo ne znam sad gdje. Da li je ovo Goca sa Une ili je ovo Goca iz Podrašnice ili je ovo Goca iz Banja Luke. Pišite ljudi, ne znam nekad kako se zovem. Osman pozdravio iz Tuzle, Stojanka nas sluša u Trošeljima. Ako imaš priliku da nekog usrećiš, pa uradi to. Neki ljudi vode borbe u tišini, možda im baš tvoja dobrota uljepša dan. To je to. I ovo je nešto čim treba da se vodimo. O, Nisveta iz Sazina se prijavila. Dugo se nismo čuli. Pitala sam se gdje mi je Nisveta ekipa, gdje nam je Mujo koji se javlja isto onako u sklopu ove ekipice. Nestali ste mi. Lijepo je što ste se vratili. Aj, pustit ćemo danas i muzičku.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

nazivima. Tipa riba, temperatura uvijek viša pa nema klasičnih manifestacija jesen. Kažu ljudi moji da opalo lišće donosi sreću. Neki sujevjedni kažu da za onoliko suvih listova koliko se uhvati u trenutku dok padaju sa drveta, toliko ćete imati srećnih mjeseci u godini, pa se potrudite. Ljubav u jesen cvjeta, to nam je dodatno važno. Otvjesni motiv kaže da se vežemo za nekoga prije nego što nastupi ona izolacija, zahlađenje i loše vrijeme. Dakle, sve to čisto ljudsko koristoljublje. Sad sam nešto otvorila i zatvorila, blage veze nemam šta, nije ni bitno. Znam da vas moram čitati jer vas je puno. Dragana nam se javlja sa Romanije, kaže počela sezona mekih džempera, toplih napitaka i kolača sa cimetom. Juče nam je, kaže, na Romaniji padao snijeg. Danas se zimnica završiti mora. Zagrlja ide na Romaniju, jel stvarno voda tako ukusna na Romaniji kao u pjesmi? Vozač busa iz Minkena kaže dobar dančić jeseni. Sad sam i jesen postala dobar dančić. Ako bi mogao Miroslav Ilić i jesen 2026. A što ne bi mogao Slavu iz Mrčajevaca, odmah ću pronaći pjesmu. Kaže, svašta i sve poskupljivalo, draga Irena, samo su neki ljudi ostali tako jeftini. Proda se duša, obraz i karakter za trun i neki lični interes. A to šlaufčići i tapacirani, ja sam takav već par godina. Znači, jesen ne prolazi. Miče iz Holandije, ne tješim se. Ne daj Bože da ja tješim sebe ili nekog drugog, to obično ne izađe na dobro. Naš Denis se javio iz Nottinghama, šta je ovo, neka bubica koja je opasna po ljude ili kako? Ljudi, moramo dalje, ceca i nevinosti.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.
1: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
0: Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: zaposlení Samsung partnera.
1: No, komšia, pao nový traktor, a?
2: Ha, nie, pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao, eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima eki.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.

0: 6. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.
2: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Banja Luka Emporium.

rekli im da je Švedska. Šec pozdravlja iz Zagreba. Da niste možda mislili na Del Boja kad ste zapeli. Štiklama o kamen, kaže Halid. Eto ti, odmah Halida citiram, nema dalje. Požuri kući. Žurim, jezik je već požurio, naš Domega iz Obilićeva. Smiljko nas pozdravlja iz Beča, kaže pa vi danas ubijate. Da ne vozim, napio bi se još u podne. Tu je i naša draga Mira iz Sarajeva. Aldi se javila iz Sarajeva. Dragutin iz Crikvenice. Angelina nije napisala gdje smo, al smo zajedno. Mure sa nama, malo na drumovima Njemačke, malo Austrije. Jozo iz Beča, Hido iz Bihaća. Ljudi, ne ide, evo vas još 300 ima. Poslije ćemo, sviramo još malo.

Šta bi bilo da studija ne svira kraj u ovom trenutku, ne smijem ni da zamislim. Opet ste me zatrpali porukama. Pozdravit ću vas ljudi, pa ćemo se onda opet dopisivati i slušati sutra. Naša Ruška se javila iz Bugojna, tu nam je i Džemka koja nas sluša u Bosanskoj Otoci i poziva na kafu, big u kompletu da znate. Naša draga Nikada iz Miričine, Alisa nam se javila iz Sazina, hvala vam puno Alisa. Pozdrav idu u Amerike, Ljubica nas sluša u Banja Luci, kaže neka sreća bude tamo gdje si ti, neka ostane sa tobom. Koliko je ovo divno, hvala vam puno. Pozdrav ide i u Gradišku. E onda, zaključila sam da ja falim, redovno slušam od jutra pa dok ne odete kući, jer ja tad idem kući, divni ste, teme uvijek zanimljive. Puno puta bih imala šta da napišem, ali ne stižem. Kaže, peta Aida ova iz Švice, pa moj buket Aida samo raste, zagrlja ide vama i hvala što ste danas uhvatili vremena da nam pišete. Deo se javlja iz Banja Luke, kaže, ima li Šemse iz Bremena, nikako da se javi ovih dana, javio se prekuće, dobro je. Tu je i naša Kova sa malog Dedinja, kaže, e jedino još liker od nara nisam pravila, e zato ste i dobili recept, pa da i to riješimo. Evo našeg plemena Petrovića iz Crne Gore, Igor, Marko, Marina, Petar, Jelena, veliki zagrlja ide za vas, naša Drena u Prijedoru i ljudi dosta. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.ba da nas čitate. Hvala vam puno za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Čiste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo sladoled Quattro Classic 900 ml Ledo 6,49, pljeskavica pileća 400 g Madi 2,35, ulje maslinovo ekstra divičansko 0,75 litara Baso 13,99, deterđent za mašinsko pranje posuđa 65/1 Max Clean 7,45, Deka 130x170 Kajra 9,50, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Stanić Boras širi svoj tim. Tražimo vozača dostavljača pića za rad u poslovnoj jedinici Laktaši. Stabilno radno okruženje, redovna primanja i priliku za profesionalni razvoj. Prijavi se do 30. septembra na posao@stanic-boras.com ili lično u našoj poslovnici u Laktašima. Postani dio našeg tima.
1: Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Preduzeću Etmax DOO potreban električar sa iskustvom za rad na servisu solarnih elektrana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na 065 754 719 ili putem maila office@etmax.com.

0: Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20. Instant Kafa Prince, 25 puta 13 grama, 4 marke 95. Tablete za suđe Somat, 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra.

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: izbori 2026.
1: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.